Den helgen forsvant jo fort som bare det. Vi tilbake på mandag, klokka passert 6:30. Riktig god morgen og velkommen inn I frokostshowet. Jeg heter Hanne, blir med deg her frem til klokka blir 10. Det jo en, mange mennesker som driver og setter pris på hverdag og rutiner. Jeg kjenner at vi skal nok komme oss igjennom. Jeg tror det det lengste jeg strekker meg såpass tidlig en mandag morgen.

Håper du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart.

0: Det mandag morgen, du hører frokostshowet på 1FM, og jeg må jo høre med deg, Miriam. Har du hatt en fin helg?
1: Det har jeg absolutt. Jeg veldig, veldig, veldig trøtt, ja. Men jeg her.
0: Ja, fordi du har hatt en dramatisk siste 12 timer eller noe?
1: Ja, jeg kom med toget fra Kristiansand til Oslo I går kveld, og det var litt forsinket. Men jeg kom med jo inn på sikkerhetskontrollen og bruker mindre tid enn det jeg tenker. Jeg har 10 minutter gode da, før gaten stenger.
0: Ja.
1: Og da presterer jeg å sette meg ned og ta med en flyplasspils.
0: Nei!
1: Som man må.
0: Miriam!
1: For jeg jo med gaten og tenker at det her går bra. Får jeg meg dollar på en 7 minutter, og tenker, rekker å gå på do også da, før jeg var. Og jeg går på do, kommer ut igjen, jeg på feil gate.
0: Nei.
1: Jo, og de stenger jo gaten 5 minutter før avgang.
0: Ja.
1: Jeg spurte jo bort til gaten min, 1 minutt forsinket, og kommer selvfølgelig ikke med flyet.
0: Nei.
1: Og da det jo litt panikk da.
0: Ja. Panikk. Det da du ringer meg?
1: Det da jeg ringer det,
0: ja.
1: I full panikk.
0: Ja, men jeg får ikke med meg at du ringer.
1: Nei, det gjorde du kanskje ikke. Nei. Du ringte opp igjen senere, og da var jeg allerede på vei inn til sentrum, og hadde kjøpt meg bussbillett for å ta nattbussen.
0: Ja.
1: Jeg var jo veldig stresset når jeg kjøpte meg billett på flytoget igjen nå, da, så jeg presserer jo å gå på feil tog, fordi at Vy-toget kom et par minutter før flytoget, som jeg egentlig skulle gå på. Billettkonduktøren kommer og skal sjekke billetten min I flekken fram. God tro, det gikk ikke.
0: Nei, var den sint?
1: Ja.
0: Det, ok. Ja. Men du har jo betalt mer enn du skal.
1: Ja, og jeg la meg jo bare paddeflam med en gang, og jeg tror egentlig jeg var så panisk, og så I 100 at jeg bare, jeg stresset, jeg mistet flyet mitt, jeg må få jobb klokka 7, bare, og så var han sånn, ja, du har jo betalt mer enn det du egentlig skal.
0: Åh, så snill da.
1: Ja, så han var veldig sint I starten, men han roet seg ned når han så panikken I øynene mine og hørte panikken I stemmen min, ja. Heldigvis.
0: Og siden du her, så rakk du jo nattbussen.
1: Det gjorde jeg. På hengende håret, by the way.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kom med på nattbussen, legger meg til rette, men før jeg klarer å finne en behagelig posisjon I det hele tatt, så hører jeg bare...
0: Og da tenker man, det var den natta.
1: Ja, fuck my life. Og den snorkingen der har jeg hørt på non-stop. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg gikk på bussen 11-tida, tror jeg. Ja.

Håper du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart.

du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart.